Og med Radio Korgen sin kjenningsmelodi så ønsker vi velkommen til tirsdagssending den 12. mai. Og når det mai, da skal det være høytid. Vi startet med det norske mannskor, gamle Norge.

0: Det var flott korsang.
1: Da har vi slått an tonen.
0: Nå er det mai.
1: Nå er det siste uka, det er 17. mai-uka.
0: Ja, det er det.
1: Så nå er det høytid fremover.
0: Og vi som sitter i studio i kveld, det er nå han Terje Nygaard som er studiolydansvarlig.
1: Og den stemma som du hører nå, det var ho Elsa Hols stemme.
0: Og så var det han Per Jomar Hol. Vi ønsker alle lytterne vel møtt til kveldens sending i Radio Korgen. Håper at dere får en fin kveld. Det ble jo så fin en dag ute nå.
1: Ja.
0: Så vi skulle egentlig hatt ute i studio, men. Vi får gjøre så i nitimen at vi har utegående reporter. Kan jeg gang ut i sola?
1: Ja da, det ble fint.
0: Vart kjempefint.
1: Ja, vi har nå logget til en liten meny hos treene her, som vi har lyst til å presentere på denne tirsdagskvelden den 12. mai.
0: Ja da, vi har jo meldinger som vanlig, ja.
1: Og så har Lisbeth Nerleir logget et innslag om akkord.
0: Det har hun gjort, ja, for de skal jo ha 10-årsjubileum snart.
1: Den var det 4. juni, var ikke det?
0: Noe sånt.
1: Ja, 4.-5. juni, noe sånt.
0: Og så har jo du vært og pratet med han eller andre Reinamo, Nils Hansen og Kåre Børli.
1: Ja.
0: Hva er det de har på med dem?
1: De har logget noe de kaller for gressklipperservice. Det er en elevbedrift.
0: Ja vel.
1: Og da ble det jo nysgjerrig med en gang, vet du.
0: Ja, og så har vi jo Nils på Reinamoen som en leder for Hemnes turistforening. De holder jo på med et prosjekt inn i fjellene her med Steinbu, så han Lyngstad sin tid satt opp. Ja. Nå skal de restaurere den. Ja.
1: Gamle, ærverdige Steinbua skal få nytt, et finere ansikt enn det hun har fått.
0: Ja, men hun skal prøve å bevares som så er.
1: Hun er kommet på kommunen sin kulturvernplan, og dermed så har de fått ressurser til å lette hun bli sånn som hun har vært.
0: Og så har du vært og pratet med Inge-Lise Pettersen om det her energiparken ved Korgen. Det står jo et monster borte i Vilmoneset. Skal det helt til huset nå?
1: Det skal til huset. Det er en ventil. Og den har vært med og lagt grunnlaget for all velstanden vi har i kommunen.
0: Ja, samtidig så rammer samfunnshuset ihop.
1: Så det blir en energipark i Korgen.
0: Kunne hatt det.
1: Som det er blitt. Som skal inneholde mye mer enn bare det. Det skal være litt av hvert der.
0: Ja. Akkurat. Ja, ja. De har nå gjort mye av det her, kraft. Ja. I Hemnes, men det er mye de kunne ha gjort mer.
1: Og så har vi en god del flott musikk imellom de her
0: det
1: forskjellige innslagene.
0: Det har vi, men vi har vel meldingene først, det er ikke så, eller?
1: Ja, vi har meldinger.
0: Skal jeg begynne, skal du begynne?
1: Du kan jo begynne, og så har jo fått 17. mai-programmet for kommunen,
0: ja.
1: Som i oppdrag å presentere. Du tar en melding, så kan jeg ta to meldinger for
0: greit.
1: 17. mai, så det blir litt fordeling.
0: Da kommer det en melding her ifra, jeg heter Grete Irene Solvold, NTNU, Nordlands fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røssvatnet i år. De reiser oppover den 18. mai, da er den etter 17. ok, og håper på rask smelting frem til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som de kunne få lei i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22.
1: Mm-hmm.
0: Dette er for eventuelt kunne komme seg over til Småfannfanneholmen. Hva er det det her?
1: Det er rett litt nedom der de skal være.
0: Ja vel, ok. Og på vestsiden av Tustervatnet. Kjenner du noen som kan ha sett ut båt så tidlig? Spørsmålstegn. Og det her var beste hilsen fra Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie. Nå står det et nummer her, jeg kan prøve å lese det. Telefonnummer. 913-713-71-484, 913-71-484, eller 73-59-20-96. Er det noen som lurer på det her, at de har en kjenning eller har båt selv, så kan dere bare ringe inn i studio, så får dere numret på nytt,
1: hva
0: dere skal ringe opp, for det er en liten hensikt for meg å leste opp flere ganger.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så bare ring opp Radio Korgen, vi svarer gjerne.
1: Så har jeg et oversikt over hva som skal skje 17. mai på samtlige 5 tettsted i kommunen. Og jeg startet ytterst i kommunen med denne oversikten, og da er vi på Hemnesberget. Klokka 8, da er det flaggheising og Hemnes skolemusikk som spiller. Klokka 10, da startet de med kaffesalg i Auland. klokka 10 samtidig så det gudstjeneste I Hemnes kirke. Og klokka 11, da det elever fra 7. klasse som ønsker velkommen, og det blir sang fra 3. og 4. klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk, og det startet fra skoleplassen, møt opp der. Og klokka 13, da det leke I Hemneshallen, og klokka 14, så det kulturinnslag I aulaen, mellom annet med Idiot Savant, tale for dagen med han Carl Johan Lenningsvik. Og det kan bli spennende, for han Carl Johan, han jobber med massevis av tiltak nå for Hemnes kommune, og han kan komme med mange overraskelser på en 17. mai.
0: Skal du ta et sted til tell før jeg får ta?
1: Og så kan jo jeg ta at det markering på krigsgravene da. Det gjort på lørdag, det skal skje på lørdag den 16. mai klokka 18. Ja, jeg kan ta Finnedfjorda.
0: Det kan du gjøre.
1: Da det flaggheising klokka 8. Og klokka 9.30, da åpner kaféen på Samfunnshuset. 9.45, så det å stille seg opp til toget. Og klokka 10, så det togavgang med Hemnes skolemusikk. Klokka 11, så det underholdning og tale for dagen. Her står det ikke hvem som skal holde tale. Klokka 12, så det leker og aktiviteter for barna. Og arrangementet avsluttes klokka 13.30.
0: Det blir pakket program
1: overalt. Trivelig dag på Finnedfjord, garantert.
0: Så har jeg en melding her fra Hemnes turistforening. Det jo Kristi Himmelfartsdag nå på torsdag. Og da må jeg bare skynde meg og si det at da skal vi være turisten og koke kaffe, og steke vaffelkaker, så har vi kamkaker, så har vi noen forskjellige effekter ellers. Så dere hjertelig velkommen dit og drekk kaffe fra klokka 10 og utover dagen, så lenge vi greier hele oss vaken.
1: Ja.
0: Så da håper jeg at det kommer mange innom, og det jo beregnet på de her som eventuelt er på breen, men for dere som bor I korgen også, eller rundt om. Alle velkommen.
1: Ja, hvis ikke morske har gått helt opp på breen, så kan de nå gå til turisten.
0: Det kan de gjøre. Altså på Kristi Himmelfartsdag, 14. mai, da det at Hemnes turistforening, de arrangerer som de har gjort nå I 50 år.
1: Ja, over det også.
0: Da tur til Okstindbreen, med forbehold om fint vær da. Og det blir folk på Rabåhytta I år. Der får dere kjøpt kaffe og vafler og får en hyggelig prat. Og der holder jeg på ifra klokka 11 og utover dagen.
1: Ja.
0: Og så jo Norsk Folkehjelp, avdeling Korgen, de blir også med I løype. Så hvis det noe dere får problemer med, så får dere hjelp av Korgen Folkehjelp.
1: Gnagsår nok så normal skade oppi der.
0: Og så kommer det folk fra Hemnes turistforening også, som skal stille og være med I løypa. Og dere får starte når dere vil. Dere kjører noe bare opp gjennom Lerskal så langt dere kommer, dere, og så går dere videre. Og håper det blir fin vær. Men blir det dårlig vær, og det blir avlyst, da blir det melding på Facebook, og så på Hemnes turistforeninger si siden på nettet. Så det bare å følge med I morgen kveld. Eller å se på nettet da. Hvis det blir dårlig vær, så det jo ikke bare å fære på breen.
1: Nei, det ikke trivelig, rett og slett.
0: Men litt regnskur I morgen, på morgenen tør dere.
1: Det ikke noe problem.
0: Så kommer dere bare inn på turisten og tørk dere etterpå.
1: Da kanskje jeg skal ta Bjerka da.
0: Ja.
1: Der det klokka 8. Flaggheising på skolen. Klokka 11. Ta åpna skolen med salg av kaffe og kaker og is og brus og pølser. Her blir det fest. Klokka 11.10, da det tale for dagen, og underholdning med Bjerka skole sine elever. Her står det heller ikke hvem som dagens taler. Og klokka 11.45, så det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da spiller Hemnes Janitsjar, og vi søng nasjonalsangen og kongesangen blir høytid. 12.30, Da det Bjerka IL som overtar, for da skal de dele ut bidra I lagprisen. Det den som har gjort en innsats for fellesskapet. Og klokka 12.40, da det leker for barna, med pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn, med mye mer. Og klokka 14.30, da blir arrangementet avsluttet på skolen. Skal jeg ta korgen nå?
0: Ja, ta bare korgen med en gang, for jeg har bare en melding igjen. Jeg.
1: Ja, ok. Da tar vi klokka 8 i korgen. Da det flaggheising, korgens skolemusikk, de spiller ved korgens sentralskole, og Hemnes Janitsjar, de spiller ved rådhuset. Så da jomer det korpsmusikk over hele bygda. Klokka 9, da det kransnedleggels ved krigsminnesmerket på Fagerlimoen. Det bruker å være veldig høytidlig. Korgens skolemusikk, de spiller, og dagens taler, det som vanlig ordføreren. Og klokka 9.30, da bærer det rett til fjells, for da det krans nedleggels på monumentet at med kaféen på toppen av fjellet. Og det skjer et samarbeid mellom Hemnes og Vefsn kommune. Og ordføreren fra Hemnes prata, og om det blir ordfører eller varaordfører fra Vefsn, det vet jeg ikke, men det bruker å være en av dem som der, som regel. Og så det jo åpnet jo en Asker-kaféen, så det bruker å være en trivelig kaffeprat etter at seremonien avsluttet. Klokka 10, da åpner samfunnshuset i korgen, salg til kaffe, kaker, is og pølser og brus. Og klokka 10.45, da Hemnes Janitsjar ved Korgen Omsorgssenter og spill der. Så det for de eldre som der, og selvfølgelig, hvis andre har lyst til å høre på, så det bare å møte opp kvart på 11 oppe av Asmoen. Klokka 11, da det leker for barna, og det jo både før og etter folketoget ved samfunnshuset. Klokka 12.15, da det gudstjeneste i Korgen kirke, og rett etter gudstjenesten klokka 13, da det oppstilling av til folketog ved Korgen kirke. Og klokka 13.15 da startet folketoget, og det salut og fin musikk. Klokka 15.30, da det... Skal vi se videre her nå? Da det tale for dagen, ja. Det var noen tilleggsinformasjon her som ikke behøver å plåge dere med. Men etter toget, når det kommer til samfunnshuset, da det tale for dagen med hun Mette Varem. Og hun jo formannskapsmedlem og kommunestyremedlem og aktiv samfunnsdebattant. Så her kan det også bli mange... artig og spennende utspill. Klokka 15.30, da avsluttes arrangementet på samfunnshuset. Og så må jo dere som kommer fra omkring, dere må passe på at, husk på at det ikke lov å parkere langs togruta, og det heller ikke lov å parkere att med samfunnshuset. Så, dere må parkere ved rådhuset, helsehuset eller bortover mot Svartebukta. Det nok plass, men ikke der på samfunnshuset. Der skal det være folk. Da kan du ta din siste melding, ja, og så har jeg bleikvesti igjen.
0: Den fra vår eminente Radio Korgen. Det meldes at vi har jo sending eller repriser hver dag fra klokka 10 og utover, og fra klokka 15 og utover. Da får du høre reprisen av siste sendte direkte sending. Og i mellereprisene så kjører vi dagsendinger med musikk, av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Klokka 2 hver dag så kjører vi musikkprogrammet Bluestream, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Radio Korgen, vi høres.
1: Og så det siste plassen med 17. mai-program. Det den som lengst sør. Vi drar til syden. Klokka 8 det flaggheising i Bleikvassli. Klokka 9.30, da går det toget fra skolen, og det Hemnes Janitsjar som spiller. Klokka 10, da det kafé og issalg det åpnet på skolen. 10.30, så det leka, og det loddsalg som startet. Og 11.45, da får du ikke lov å kjøpe flere nummer, for da blir det trekning. Og klokka 12, da stenger kaféen og i salget. Og da det tale, det trekking, av loddsalget. Det premieutdeling. Det finale med spikerslag og melkespannkasting. Eller melkespannholding er det de har i der. Og så det auksjon. Her var det mye rart som skal skje i Bleikvassli. Og klokka 1.13 da avsluttes arrangementet.
0: Da var du kommet i rønne hele Hemnes kommunes 17. mai-program, og da skal vi høre på Lurmorslaget, mener jeg.
1: Hvis du ikke skal koste på å fortelle hvem som har sending
0: på fredag. Ja, det noe samme gjengen som sitter i dag.
1: Det er det.
0: Han Per og Elsa og han Terje.
1: Ja.
0: Så det blir det samme.
1: Det er bare å begynne å gruve seg.
0: Bare å gruve seg, ja. Men nå får jeg noe å høre på Lurmorslaget. De hyller våren.

0: vår, det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feirer akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden.
1: Mm-hmm.
0: Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig. Veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Nei, vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan og kan glede seg til.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4.
0: Mm.
1: Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Miserables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her det er da korsang, som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, mm-hmm. og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karin, skrevet slett for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Miserables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor, det skal en jente sønge, og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen. Det blir masse katter. Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergisk mot
1: katter. Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man, og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja,
1: ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent, det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg er dirigent,
0: det
1: har jeg glemt å si. Jeg har vært dirigent alle de her 10 år.
0: Ja. Da ønsker jeg, nei, ikke de sier, jeg skal ikke ønske noe, jeg skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Ja, det var hekla stålstrenga det med har du fyr. Det jo tolking som har vært anerkjent over hele landet og veldig godt lika over alt. Jeg fikk høre om tilfeldigvis at det var noen ungdommer som drev og reparert på gressklippere. Og jeg sjekket jo litt mer ut om det der, så viste seg det at det var i elevbedrift. Som har funnet ut at nå skal vi begynne å reparere og drive det som en vanlig forretning. En elevbedrift ved Korgen sentralskole med han Kåre Børli som lærer. Og de stilte opp de her karene på Hasvo der de har fått plass til eget verksted. Ja, nå sitter på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
1: Det stemmer det.
0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, vi har jo hatt de her guttene en god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de flinke
0: ja.
1: Med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og

0: Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
1: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
0: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det vært noe?
1: Ja.
0: Og, jo da, det syntes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse. Det er ikke alt vi kan gjøre. Og,
1: nei.
0: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra. Så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
1: Når det er som er til overs.
0: Ja, eller mangler. Ja. Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold.
1: Ja.
0: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra. Og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom. Og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
1: Det er jo suverent.
0: Ja.
1: Ja, Nils. Ja. Når du får en gressklipper hit,
2: ja.
1: Kommer de og sier hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
2: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
1: Ja vel. Hva gjør du da?
2: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
1: Er det forgasseren det første du sjekker?
2: Ja.
1: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
1: Jaha. Og så?
2: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
1: Hvordan rengjør du den?
2: Da blåser vi.
1: Med luft?
2: Ja.
1: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først er det sånn liten nål inni der.
1: Jaha.
2: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må vi jo blåse luft i den og rengjøre den.
1: Akkurat. Mm. Jeg hører det, mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
2: Ja.
1: Hva kan du si om det?
2: Nei, 95 oktan, det dannes bare vatten og skit.
1: Og det oppdager du ganske fort?
2: Ja.
1: Hvordan skjer det da?
2: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
1: Ja.
2: Og det er nesten med vatten igjen.
1: Så da vet du at der er det i alle fall en feil?
2: Ja.
1: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
1: Ja, ja, akkurat. Så tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
1: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
1: Åja, som sota rett og slett?
3: Ja.
1: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
1: Som regel?
3: Ja.
1: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til.
3: Ja.
1: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniver i klipperen.
3: Ja, da bruker vi benkesliper.
1: Oi!
3: For å kvesse den. Og så tar vi muttersjekk for å ta den på av.
1: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
0: Ja.
1: Her er det snakk om å bruke benkesliper. Er det HMS godkjent det?
0: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår av mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern, og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
1: Ja.
0: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
1: Akkurat.
0: Så det funker kjempebra.
1: Ja.
0: De har begynt kjempeflenkt med det.
1: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
0: Jeg må jo det, sånn at vi leverer tilbake noe som ikke er holdbart.
1: Ja.
0: så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde et uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den?
1: Ja,
0: så, ikke noe fatalt, men... Ja. Men... ja. Kan du ta en pause?
1: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det er kakka på døra her. Vi tar en pause.
0: Ja,
1: ja det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
2: Ja.
1: Og du...

0: Det var vassengutene med diggelig lo. Det var fart over dem som det var over de guttene som reparerte gressklippere. Det kjempeflott at de stiller opp her ungdommen. Men vi har også en ungdom som leder for Hemnes turistforening. Du, Per, var jo intervjuet han om det her restaureringen av steinbuer innom lærbøttene før du kommer til Rabåhytta. Det skal vi artig høre.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og leirbottenhytta som nå er i privat eie.
1: Ja.
2: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabå,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tida.
1: Og gjort det?
2: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
1: Akkurat.
2: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av Arild Innerdalen. Så de er restaurert der oppe i Innerdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men...
1: Så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
1: Akkurat. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med matte og bære nok material oppover, så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt, og det er jo nok av stein å ta, så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært, han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verd for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn
1: jeg
2: har.
1: Ja, jeg er på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69, det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkedel av tre.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det Skøte som var nummer tre, var det?
1: Ja, og Do.
2: Og Do, ja. Skøte og Do bygget trinn nummer tre. Og så var det da... Bua, hun fikk jo ned. Det blir jo borte ja. På vinteren.
1: Var det noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn 4 med et tårn som stakk opp over steinen, sånn ja. At det gikk an. Det fyrk av der så høyt opp, så da kom de seg inn luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
2: Ja da.
1: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
2: Ja, det ble det, ja. Ja, ja det var artig.
1: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færret opp på breen.
2: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før å fare på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden ja. Som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned i det med Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med. Ja. De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svaret på sånn som den var, ja. Altså opprinnelig. Ja. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg eller modernisering. Materialene skal erstattes ja. Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte og av ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og, på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var. Ja.
1: Så nå er det, betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, så
2: det ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere, og det er vi jo kjempeglad for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig, sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Rabå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så her får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn frem
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje ja, i den tiden ja. Rundt det,
1: men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er jo alltid jo Gråfjellhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å drabbe nå, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Ja det Nei, vi håper nå det skal gå greit.
1: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper vi at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på
1: Det er jo, det er jo værhardt oppi der.
2: Det er veldig værhardt. Så, så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: Ja, det var han Fresvik Cornelis med turistens klagan. Mm. Så nå når han får noe restaurert den flotte steinbua, så har ikke turistene noen ting å klage på.
1: Nei, ikke det hele tatt.
0: Nå får vi håp.
1: Da blir det både kultur og friluft på sommerturen.
0: Ja, det blir det. Verskelig. Nei, de kjører en kjempejobb.
1: Absolutt.
0: Men nå skal vi høre på noe. Du må prate med Inge-Lise Pettersen om den her nye energiparken som skal være i korgen ved huset. Vi får høre hva det går ut på.
2: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du en av mange som jobber med den her energiparken i korgen. Mm. Kan du fortelle fort hva det der for noe?
3: Det en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
2: Ja.
3: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og benker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
2: Ja.
3: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den. Og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
2: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan alle dager er det her kommet i gang?
3: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer, skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
2: Den ladestasjonen,
3: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kan være bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Ja.
2: Det er jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
3: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå.
2: Herregud!
3: Hvis vi kommer i mål. Ja. Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
2: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
3: Ja.
2: Kan du fortelle litt om den?
3: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
2: Ohoi!
3: Han er jo tung, 40 tonn.
2: 40 tonn?
3: Ja, han er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den har jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmoneset.
2: Ja, jeg skitter.
3: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
2: Oh.
3: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
2: Er det lekeapparat der da?
3: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
2: Jaha.
3: Så det var litt viktig.
2: Akkurat.
3: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, også kan prøve seg på balanse. Og
2: det er vel meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også?
3: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie. Så, ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
2: Akkurat.
3: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kommer være filmstutter, der blir det visst litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
2: Jaha.
3: Det er noe av det som Lade opp skal stå bak.
2: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
3: Ja, det er det det skal bli.
2: Ja.
3: Og for familie, ikke bare for ungene, men for familie.
2: Ja.
3: Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
2: møtes. Ta seg en kaffekopp.
3: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
2: Ja, det må du fortelle.
3: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
2: Ja vel.
3: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
2: Oh.
3: Så der Hemnes Mek nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur.
2: Ja vel.
3: På hvordan det kan gjøres med noe plexiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
2: Ja.
3: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyddusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
2: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
3: Ja, håp det. Og
2: men,
3: tror det.
2: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdriftet for å få, for at det her skal bli et,
3: ja,
2: skal bli synbart da.
3: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
2: Akkurat, ja. Så dere vet at det,
3: vi vet at vi får,
2: ja,
3: men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
2: Ja.
3: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søk midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
2: Det må jo være noe skikkelig greier, ja, det også.
3: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
2: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
3: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
2: Ja.
3: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
2: Akkurat. Ja.
3: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja,
2: så det blir et fortau mellom veien og parken.
3: Ja.
2: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
3: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
2: Ja.
3: Om det er hekk eller gjære, eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
2: Ja.
3: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
2: Et første steg.
3: Ja. Og så resten neste år.
2: Så blir det, så det er et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
3: Ja, det er et toårsprosjekt.
2: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
3: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
2: Nei vel?
3: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå, ah, av de 6 millionerne. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
2: Ja, men her har noen, kommunen har noen stilt opp her.
3: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
2: Oi, oi.
3: Drivkraftmidler fra banken 300 000, noe å si, Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000, Coop ekstra midler, når det ble etablert Coop Nordland, ikke sant, så har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men... Men det krever for en og flere.
2: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
3: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
2: Men i og med at dere legger over to år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
3: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
2: Ja.
3: Det er jo...
2: Kan du som eier det her?
3: Ja, det kan du si. Vi sier det felles sier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med... avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
2: Ja.
3: Så det er jo, vi er jo flere om der.
2: Ja.
3: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
2: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
3: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan jo si at hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
2: Ja, akkurat.
3: Og det har blitt for stort bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
2: har heller ikke gått.
3: Nei. Det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Så det er... Så det har de søkt på.
2: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
3: Ja, det skal vi jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
2: Akkurat.
3: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
2: Ja.
3: For det må vi også tenke på nå.
2: Ja.
3: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
2: Det er jo...
3: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
2: Ja, det er jo spennende det her.
3: Ja, jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
2: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen, og folk får rede på alt.
3: Det er fint vi har Radio Korgen.
2: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
3: Takk skal du ha.